0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
1: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje. E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi li?
2: Ajde, razbudi se.
1: A kako moj red? Raračunaj se malo. Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Nivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici ili pozivom na broj 1285. Do kraja septembra u funkciji će biti granični prelaz Krstac na putu Gaskonikšić. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
1: Hvala Lidija za ove informacije.
2: Pažljivo, ovo je prolazni broj Automoto Saveza. Ako vam treba više informacije i pomoć na putu je 1285.
1: Dobro jutro.

0: Maksimalna temperatura vazduha danas oko 36 stepeni.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušalci. Na kraju jutarnjih novosti još jednom najvažnije vijesti jutra.
2: Požar je dalje bjesne Evropom, pomoć ponudila i Srpska i Srbija.
1: Vladi Republike Srpske uplaćeno je više od 18 miliona maraka.
2: Skupština Srbije o nepovjerenju vladi.
1: Trump se sastao sa Netanjahuom i Zelenskim.
2: 7 časova 10 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: O, čovjeka. Pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudi li?
4: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
5: Kako moj red? Proračunaj se malo.
3: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: E sada je 7 časova, 15 minuta. Olga Borjanović nas očekuje u Automoto Savezu Republike Srpske sa novim informacijama o stanju na putevima i graničnim prelazima. Olga, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško, vama u studiju i kolegama u režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušaocima Razbudilnika. Pa saobraćaj se jutro uz povoljne uslove za vožnju na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Ipak skrećemo pažnju na mogućnost sitnih odrona na dionicama, usjecima i pored kamenih kosina. Zbog visokih dnevnih temperatura koje nas i danas očekuju, preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze i maksimalno opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Danas 29. i sutra 30. jula od 8 do 19 časova, zbog izvođenja bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Srpske Toplice Čađavica, dionica Hankola Stričići. Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem Hankola Ledenice Stričići. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina i Lamovita Ivanjska. Povremeni zastoji aktivni su na magistralnom putu Kvašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Kvašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u pretitajnu traku. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik od 7 do 16 časova saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima za sada zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Napominjemo da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala vam, Olga, za ove informacije.
1: Broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu ili više informacije, je 1285, a možete posjetiti i njihov sajt. To stanje na graničnim prelazima se vrlo brzo mijenja i najbolje je pogledati kamere uživo kada planirate prelazak granice. Ovo je Razbudinik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte,

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: E sada je 7 časova, 46 minuta, već smo nekoliko puta istakli od početka razbudilnika da je jutro ljepši dio dana na ovako visokim temperaturama. Za sada je još prijatno, čuli ste kolika je vrijednost temperatura u pojedinim gradovima Srpske, ali na nečije raspoloženje utiče ovakve temperature. Oni koji su meteoropati, oni kažu da im to smeta, ali ima i oni koji uživaju u ljetu. Za sve jedne i druge mi imamo lijek.
1: Jeste, ako je manjak raspoloženja, tu smo da ga popravimo, a viška nikad dovoljno. Vrijeme za Zvrkovce.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Nova vlasnica preduzeća sumničavo je posmatrala čovjeka u radničkom kombinezonu kad se pojavio na vratima kancelarije. Kako li je samo prošao pored obezbeđenja? Sigurno se radi o nekom biznismenu ekscentriku.
1: Dobar dan. Ja došao poslom. Ne može se više ovako.
2: Oh, dobar dan, dobrodošli gospodine. Ako uložite u našu firmu, napravit ćete odličan poslovni potez. Nego, šta nudite?
1: Ma, život ću da dam da promijenim nešto. Pocrka smo načisto i zato.
2: Izvinite. Koji je vaš osnovni biznis? Nekretnine, nafta ili ne daj Bože, proizvodite nešto?
1: Pa ja, kako da kažem, u fabriku...
2: Fabrikant, dakle. A kako ste se samo obukli, odmah sam znala da ste ekscentrik.
1: Nisam ja to, daleko bilo. Ja sam vam metaloglodač.
2: Kakav metaloglodač? Šta? Šta to pričate?
1: VK metaloglodač. Sve što vidim, mogu da napravim. Taki sam majstor.
2: Znači, običan radnik, glodar, a? Jel te, majke ti, šta ćeš ti ovdje?
1: Došao sam zbog posla. Nisam neka pamet. Vidim, mi skapasmo. A vi pred izbore obećali pravdu, posao, humano društvo, da i mi radnici živimo ko ljudi.
2: Biće i to, biće, živjet ćete, ima vremena. Prvo da završimo privatizaciju. I nemoj prljavim rukama po stolu, pa ostavit ćeš pleke.
1: Izvinite, ja sam samo VK metaloglodač. Tražim posao.
2: Pa kasno si došao glodaru. Mi smo već sve oglodali.

0: E, sada je 8 časova, 19 minuta i došli smo do onog trenutka u razbudilniku kada slušamo hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu.
1: Jakov Jozinović, nećeš spavati.
2: Hit sedmice.

0: E sada je 8 časova 23 minuta, imamo po preporuku za vas kulturnih dešavanja, šta vam evo izdvajamo, Kabare mom gradu, priče koje grad pamti u izvođenju glumca Zlatana Vidovića i muzičku pratnju Miroslava Vukovića, biće u zavičajnom muzeju u Gradišci od 20 časova, a ulaz je slobodan, sve će se to dešavati na ljetnoj pozornici.
1: Maestro Dušan Sekulić i njegov bend održat će čas koncert u Palama u 21 čas. Biće to već ispunjeno kvalitetnom muzikom uz repertuar koji objedinjuje ritmove i melodije iz raznih krajeva svijeta.
0: U galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru večeras će biti otvorena izložba akvarela Transpozicija autora Ivane Blagojević, Branka Jungića i Davora Grabovca. Izložba je realizovana u okviru Ša Festa, o kojem ćemo mi malo kasnije pričati, a otvaranje je u 19 časova.
1: U Centru za kulturu Filip Višnić u Ugljeviku večeras će biti prikazan film Pedra Almodovara Žene nevici nervnog sloma. Od 19 časova je projekcija.
0: U biblioteci Sestara Gajić u Banja Luci i ove srijede u čitalištu čitaju zanimljive priče. Za ovaj put odabrali su Pesak i zvezde, priče za opuštanje uma Dušana Pejčića. U kreativnom kutku čitalište očekuje i posebna likovna radionica.

0: Veća.
1: Veće mi kavere.
2: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
2: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobro jutro, mališani, dobro nam došli. Ovo jutro vas pitamo kakvom vas ponašanju uče majke, očevi, učiteljice i učitelji. Tako je, pristojnom ponašanju. O pristojnom ponašanju napisane su i knjige. Druga riječ za pristojno ponašanje je bonton. Bonton je učtivo, pristojno i ljubazno ponašanje. To je skup pravila koja se odnose na ponašanje u društvu. Lijepo ponašanje se ne odnosi samo na to da li srčemo supu, zijevamo ili kopamo nos, iako je i to veoma ružno, već se ono odnosi na sva pravila ponašanja između djece i odraslih. Bonton nam pomaže u najosnovnijim situacijama u kojima se trebamo lijepo ponašati, kao na primjer kako se pozdravljamo i upoznajemo, kako se ponašamo u školi, vrtiću, na ulici, kako se ponašamo u prodavnici, bioskopu ili pozorištu. Često oko sebe možemo vidjeti djecu koja lome ljuljačke, pljuju na cestu, svađaju se sa starijima od sebe, vrijeđaju se, psuju i ne znaju ništa o dobrom ponašanju. Želimo li svijet psovača, pljuvača, svađalica, drznika? Pa naravno da ne želimo. Poslušajmo zato naše drugare iz banjalučkog vrtića Bambi koji znaju kako se pristojno ponašati.
1: Bonton je kad se neko lijepo ponaša.
2: A šta je to lijepo ponašanje za tebe?
1: Hvala, dobar dan, kad nešto uradiš drugu, mislim kad nešto pomogneš drugu, kada si dobar drug.
3: Bonton je kad se neko druzi.
2: Šta je to loše ponašanje?
3: To je kad se neko tuse i grebe i kao su nekad nazad drugari sa nas tuse, ponekad.
4: Bonton je knjiga o lijepom ponašanju.
2: Šta ti misliš kako se treba ponašati?
4: Da budeš dobar.
2: A šta je to pristojno ponašanje?
4: Kad nekog pozdraviš.
2: Šta ti kažeš kad neko nešto uradi za tebe?
4: Kažem ga mami ili ti.
2: A kad kažemo hvala?
4: Kad ti neko nešto da.
5: Lijepo ponašanje kad se neko ne glupira.
0: Ajde mi ti sad kaži da vidiš neku stariju bakicu u autobusu da stoji, a ti sjediš. Šta bi ti uradila?
5: Dala je da sjedi.
3: Bonton je kad se neko lijepo ponaša i kad drugu za rođendan kupuje nekakvu igračku i kad padne za skateboard da mu pomogne da ustane.
2: Ko nas uči bonton?
3: Teta je u vrtiću.
2: I šta tebe teta naučila?
3: Da moram biti dobra i da moram slušati je.
2: A kada koristimo riječi hvala i zvoli?
3: Kad ti nešto neko da.
0: Drugari, ne zaboravite da bonton treba da bude stil našeg života, a ne nešto što ćemo koristiti samo kad nam treba.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: 9:41, pozdravljam vas poštovani slušaoci na početku naše redovne rubrike, a prvo govorimo o fudbalu. U fudbalskoj ligi šampiona odigrale su prve revanš utakmice drugog kola kvalifikacija. Najveća drama, da tako kažem, viđena je u Zagrebu, gdje je Dinamo savladao švajcarskog šampiona Tunsa 3-2 tek poslije produžetaka golom Valinđića u 112. minutu i tako prošao dalje, obezbijedio takozvanu evropsku jesen, jer klubovi koji prođu drugo kolo najmanje su obezbijedili bar ligu konferencija. Slovenački šampion Celje poslije još veće neizvjesnosti izbacio je albansku Egnatiju poslije 3-3 u Albaniji. Odigrali su 2-2 na svom terenu poslije produžetaka, penalima su slavili sa 4-1. Austrijski Šturm je bio uvjerljiv u Edinburgu u Škotskoj protiv Harca 2-0. U prvom meču su inače slavili sa 4:0. Večeras još 8 revanš utakmica. Rutinski posao trebalo bi da ima Crvena zvezda od 20 časova protiv Larna iz Belfasta, šampiona Sjeverne Irske, nakon pobjede 4-0, a u sljedećem kolu protiv boljeg iz meča Hapoel Berševa Vikingur na Islandu je tim Vikingura protiv izraelskog prvaka bio bolji 2-1 u prvom meču. Evo šta pred večerašnji revanš kaže Zvezdin šef struke Dejan Stanković.
2: Igramo kod kuće, bit će dosta naših navijača, imaš obavezu da budeš najjači, najbolji, najorganizovaniji. Meni ne menja ništa da li je 0-4 donešeno iz Belfasta ili ne. Znači nam i za podizanje forme, da proširimo roster, da donesemo bodove za sebe. Spremni smo, vratio se i Rade Krunić u trenažni proces, tako da su svi igrači na broju, slatke muke ko će da počne. Za mene je svaka utakmica mnogo, mnogo bitna. Pre svega moraš ući skoncentrisan da se ne bi povredio, jer će oni sigurno ući u duel 150%. Ti ako uđeš sa 50, riskiraš da otpadneš i da te neko povredi. Tako da je to na meni da se radi na glavi, na psihologiji, na važnosti. Opet nosiš dres Crvene zvezde, to da ne ponavljam više, milijun puta sam rekao. Ali mi nije teško da ponovim, sad sam im rekao da ne pravimo neke gluposti, znači da se utakmica shvati onako kako treba. Nosiš zvezdin dres, poštujemo sve, ali gledamo prvo sebe. Znači moramo da izgledamo fenomenalno. 0-4 je fenomenalan rezultat, ali to neće promeniti ništa u našem odnosu.
1: A fudbaleri banjalučkog Borca otputovali su u Moldaviju, gdje će sutra naveče igrati protiv Petrokuba, šampiona te zemlje, revanš drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Podsjećamo, Borac je slavio u Banja Luci sa 3-0. Evo što je pred put rekao pomoćni trener Boris Raspudić.
3: Pa naravno da idemo tamo ozbiljno, 3-0 jeste velika prednost, ali idemo tamo da zabijemo gol i da riješimo to pitanje ko prolazi u dalju rundu. Ekipa Petrokuba se ovdje postavila malo defensivno, probala sačuvati, to je da primi što manje golova. Vamo će morati, da kažem, malo igrati otvorenije, tu nam se otvara prilike da ugrozimo taj njihov gol. Dobro, svi su tu, momci treniraju Graha, Grahovac je tu malo već jedno vrijeme povrijeđen. Ostali su tu u funkciji, svi dobro rade, svi smo motivisani da se izbore za startnih 11.
1: Pobjednik Domovića Borac Petrokub u sljedećem kolu ide na boljeg iz dva susreta bjeloruskog Vitebska i Sutjeske Zniksvića, šampiona Crne Gore. Bjelorusi su na neutralnom terenu u Mađarskoj u prvom meču bili bolji sa 3-0. Evo šta pred revanš Petrokuba i Borca kaže Borčev Slovenac Sandi Ogrinec.
4: Mi smo zadovoljni ovim rezultatom. Iskreno moglo bi biti više razlika, ali evo, nemamo šta da kukamo. Idemo sad u četvrtak da završimo posao. Ja se nadam da će se otvoriti, da će i nam onda možda pustiti malo više prostora

Novak Đoković i ove godine učestvovaće na egzibicionom turniru Šest kraljeva u Rijadu. Ovo su potvrdili organizatori koji su potvrdili imena ostalih učesnika, to će biti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aleksandar Zverev, Alex de Minaur i Taylor Fritz. Đoković je prošle godine poražen u polufinalu od Jannika Sinnera. Ovaj turnir ne donosi ATP bodove, ali ima najbogatiji nagradni fond na svijetu, a na programu je od 22. do 24. oktobra. Teniser iz Norveške Kasper Ruud, šesti je član evropske ekipe za Lever Cup u Londonu. To je egzibiciono takmičenje Evrope i svijeta koje se ponovo održava u Londonu, a Kasper Ruud pridružit će se Aleksandru Zverevu, Carlosu Alcarazu, Italijanu Flaviju Koboliju, Jakubu Mešiku iz Češke i Špancu Rafaelu Hodaru. Sa druge strane, kapiten ekipe svijeta bit će Andre Agassi, a u sastavu će biti Australijanac Alex de Minaur, Amerikanci Shelton, Fritz, Tien i Paul i Kazahstanac Aleksandar Bublik. Toliko o sportu.

0: Kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, gospodin Bojan Viputi, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan želim i ja vama i vašim slušalcima i zahvaljujem se na pozivu.
0: Evo, niste dugo bili u našem programu, a mnogo je tema za razgovor, mnogo je i novina, da tako kažem, pa evo možda da krenemo od onog što možda je trenutno najaktuelnije, a to je započet veliki investicioni ciklus. Kako je stanje građevinskog sektora i kakva je uloga samog ministarstva u izgradnji ključnih infrastrukturnih projekata?
1: Pa, mi moramo da kažemo, evo, na samom početku da je sektor građevinarstva nekako tradicionalan na ovim prostorima. Ako uzmemo u obzir i evo, bivšu državu, možemo slobodno reći da je građevinarstvo bio možda čak i najveći izvozni proizvod. Građevinarstvo je svakako grana koja, pa evo tako i danas u Republici Srpskoj, ima solidno učešće u društvenom bruto proizvodu. Građevinarstvo je privredna grana koja direktno angažuje i podiže aktivnosti drugih vrsta privrednih, zanatskih, uslužnih. Građevinarstvo je aktivnost koja svakako i u kontinuitetu obezbjeđuje veliki broj radnih mjesta.

0: I zaista tačno je, mi se u Republici Srpskoj nalazimo trenutno u jednom investicionom zamahu, slobodno ću reći, čak i najveći možda od nastanka Republike Srpske. Provodi se, započeto je, planirani su ili se već završavaju veliki investicioni projekti, dakle, što se tiče i energetskih projekata, velikih infrastrukturnih projekata, širom Republike Srpske. Naravno da je uloga samog ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u ovim procesima od izuzetnog značaja. Dakle, ne samo u smislu nekih administrativnih procedura, u smislu izdavanja građevinskih dozvola, lokacijskih uslova, upotrebnih dozvola itd., nego i ministarstvo svakako ima ulogu u praćenju same realizacije navedenih projekata, dakle da su oni u skladu, naravno, podrazumijeva se sa zakonskim rješenjima koji su aktuelni u ovom resoru, dakle da se provode prema najvećim mogućim standardima. Ali jako je bitno naglasiti još jednu stvar. Ovaj investicioni ciklus u kojem se trenutno nalazimo mi u Republici Srpskoj govori i pokazuje i želju i volju, ali i opredjeljenje vlade i svih, da kažem, institucija države da u kontinuitetu, ali i ravnomjerno gradimo i unapređujemo funkcionisanje svih građana Republike Srpske. Dakle, ovo su veliki projekti koji se odnose i tiču svih nas, da imamo volju i želju da se ravnomjerno razvija. Evo, kad su u pitanju, dakle, kada je u pitanju sektor građevinarstva, čitava Republika Srpska, ali to govori još jednu jako bitnu stvar, da je Republika Srpska plodno tlo za investicije, dakle velike međunarodne investicije, jer znamo da takve vrste investicija ne dolaze na mjesta gdje nije uređen sistem, dakle gdje postoji opasnost od, da kažem, uspjeha i realizacije samih takvih velikih projekata. Ono što mi u ministarstvu svakako u kontinuitetu radimo i čemu težimo je unapređenje prevashodno administrativnih procedura iz naše resorne nadležnosti. Dakle, da svi ovi i budući projekti koji su pred nama, da se odvijaju brže, da smanjimo, evo konkretno, i broj, odnosno pa količinu potrebne dokumentacije, dakle da ubrzamo komunikaciju sa samim investitorima, da ubrzamo izdavanje svih potrebnih dozvola, da smanjimo obime potrebnih dozvola, dakle, ali ono što nam je sada fokus je svakako digitalizacija određenih procesa. Mi znamo i da u Republici Srpskoj se generalno teži digitalizaciji svih procesa radi njihovog ubrzavanja, radi tačnosti i funkcionisanja, dakle, određenih tih procesa, i tu je, da kažem, preduslov donošenje e-potpisa. Znamo da smo mi u Republici Srpskoj spremni za te aktivnosti, međutim, evo, uvijek dođe do nekih, da kažem, šumova u komunikaciji kada su u pitanju nivoi zajedničkih institucija. Tako da ti procesi neminovno dolaze, spremni smo za njih i mnogo pomoći imamo u smislu u vidu saradnje sa kolegama iz Republike Srbije, evo konkretno resornim ministarstvom zaduženim za resor građevinarstva. Srbija je već dosta odmakla u tim procesima same digitalizacije određenih aktivnosti. Na taj način ćemo, evo, u saradnji sa njima izbjeći, da kažem, i te neke pod navodnike dječje bolesti, uzet ćemo primjere dobre prakse koje oni već provode i bit ćemo zaista spremni da maksimalno to iskoristimo, opet da kažem, u svrhu unapređenja i tog dijela, dakle, naših administrativnih procedura.
1: Kada govorite o digitalizaciji, šta je ono što eventualno možemo prvo očekivati u tom dijelu, na čemu se, recimo,

0: je žalosno, zaista bilo smiješno. Ali u svakom slučaju drago mi je da je tako, sve to ide nama u prilog i ono što je najbitnije, još jednom da naglasim, studiju Utjecaja na životnu sredinu ćemo dočekati spremni, ubijeđen sam da ćemo ih, da ćemo ju činjenično, argumentovano pred međunarodnim instancama koji se time bave oboriti.
1: Da li imajući sve to u vidu, onda Hrvatska uopšte u poziciji da nam određuje bilo kakve rokove?
0: Pa gledajte, apsolutno oni imaju, da kažem, pravo da odrede rokove, ali također moraju da nam daju u skladu sa svim opet međunarodnim pravilima koji se tiču ovih aktivnosti i produžene rokove. Isto je tako bilo i za ovaj sadržaj studije, odredili sam 30 dana, naravno tražili smo rok koji je razuman, dobili smo ga. Tako da me taj dio apsolutno ne brine. Kažem, sada je ova problematika u fokusu, međunarodnom fokusu, tako da više i hrvatska strana ne smije, odnosno ne može da se ponaša tako kako se ponašali do sada, jer su ovo najbitniji i najtransparentnije aktivnosti koje nas čekaju upravo, da kažem, opet to neko sučeljavanje, a na osnovu te studije Utjecaja na životnu sredinu koja je Hrvatska treba tek da nam pošle zvaničnim putem.
1: Gospodine Viputnik, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme, bili gosti emisije Zajednički talas, dugo se nismo vidjeli, zato smo imali baš mnogo tema da obradimo i da razgovaramo o svemu, mnogo i novih stvari na kojima se već radi, neke nam tek predstoje. Hvala vam što ste bili gost Zajedničkog
0: Hvala
1: talasa.
0: Hvala vama na pozivu, jeste zaista u međuvremenu je bilo mnogo aktivnosti i evo nismo, nemoguće je da tako kažem u jednom terminu ih sve obraditi i detaljno, ali evo radujem se i nekom budućem viđenju.
1: Hvala još jednom. Vama, poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u emisiji Zajednički talas ugostili ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, gospodina Bojana Viputnika. Predlažemo vam da i dalje ostanete uz naš program. Slijedi pregled vijesti u 11 časova, a nakon toga i aktuelnosti iz lokalnih zajednica.

0: Dodjelom nagrada Zlatni platan otvoren je 14. festival mediteranskog i evropskog filma u Trebinju. Ovogodišnji laureati su poznati glumci Zlatan Vidović i Radivoje Bukvić. Tokom 6 festivalskih dana biće prikazano 30 filmova na 5 lokacija u gradu. Priču nam donosi Momir Milić.
1: Trebinska porodica velikih glumaca bogatija je za još 2 imena. Nagrada Zlatni platan za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu uručena je Somborcu Radivoju Bukviću, dok će drugo priznanje biti dodijeljeno Zlatanu Vidoviću na ceremoniji zatvaranja festivala. Radivoje Raša Bukvić.
2: Prvi je taj što se ova nagrada dodeljuje baš u Trebinju, grad koji posebno volim i koji je eto na raskršću dva puta ovog jednog kontinentalnog i jednog mediteranskog uspeo da sačuva svoju autentičnost i svoju nekako jedinstvenost. Druga stvar je moj su poreklo, moja majka je po svojoj majici poreklom iz Ljubinja, pa mi onda ovaj grad nekako posebno drag, imam neki osjećaj, iako sam rođen u Somboru, da sam u stvari nekako kod kuće. Mada to, iako mi nije dom, imam osjećaj da je kuće. A treći razlog je taj što mislim da u ovo vreme u kome se nameće neki reality show nivo i standard življenja, festivali su ipak neke slamke spasa za lepotu kojom se mi bavimo. Mi smo studirali fakultete da bi umetničke, da bi identifikovali šta je to lepo u nekom vremenu, u nekom događaju i to preneli na platno. I onda to su festivali, su bastioni naše borbe, gde će lepota ipak da opstane i gde će lepota da pokaže svoju pravu suštinu i da pobedi naravno reality show stavno. A treći razlog zašto mi je, čao, ostari već četvrti razlog zašto mi je drago da sve ovde dešava je ovaj grad jednog čovjeka koji na mene ostavio poseban uticaj kao kolega i kao čovjek, Nebojšu Glogovca. Nebojša Glogovac i ja smo igrom slučaja jako malo sarađivali i imam neki osjećaj u dosadašnjoj karijeri da ako zbog nečega žalim, žalim zbog toga što eto nisam više radio sa njima. Ja sam se glumom počeo baviti ne iz razloga da bi dobio nagrade, nego da bi kreirao neke ljude i situacije za koje mislim da su značajne

0: 14:06. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije narodne muzike Svilen konac. Dani su velikih vrućina i mi ćemo se od njih braniti na način koji najbolje znamo. Dobrom pjesmom. A uz dobru pjesmu nešto ćete i saznati. Sigurno zanimljivo. Pričom vas vodimo u srednjevjekovnu Srbiju. Saznaćete ko je bila prokleta Jerina. Igraćemo omiljenu igru Zagonetka odgonetka. I čuti redovne rubrike iz riznice narodnih umotorina, aforizme i naravno insert iz humorističke emisije Zvrk. Uz vas su danas tonski realizator Draško Vrhovac, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Odgonetka.
1: Da, u 14. časova i 14 minuta pokrećemo naše novo telefonsko druženje kroz igru Zagonetka, Odgonetka. Siguran sam da ste i danas spremni, nestrpljivi pored svojih telefonskih aparata kako bi čuli Zagonetku, uspostavili vezu sa nama i naravno tačno odgovorili. Tako bi se vaše ime našlo na ovom našem redovnom spisku. I vi koji stalno zovete, a i oni koji bi se okušali u ovoj igri, pa evo, očekujete pitanje koje će stići za koji trenutak. Milan Šabić iz Petrovog Gaja, autor je današnjeg pitanja. Noću lovi, danju spava, nije mačka, ko u mačke samo glava, tako glasi pitanje. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 08 005-0308. Noću lovi, danju spava, nije mačka, ko u mačke samo glava. Dakle, nešto je noćno. Noćna ptica, evo, nestrpljiv slušalac je već uz nas.

brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

15:48, došao je kraj našem današnjem muzičkom druženju u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Preostaje da vas pozdravi ekipu u sastavu, tonski realizator Draško Vrhovac, moje ime je Daniel Šarić. Sutra smo ponovo sa vama o 14:05. Ostajte nam zdravi.

0: Te. Za više informacija pozovite Prizmu na 051-212-437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.